10. Jeg vil kunne godt skifte MC. No guy chat like me, rhyme like me, sound like me, but the M-I-C.